0: दोस्तों चलिए हिंदी फिल्म सॉन्ग्स में लेते हैं छोटा सा न्यूज ब्रेक। अब आप सुनेंगे इरु मिश्मी भाषा में समाचार।
1: अभी आप सुन रहे थे वांचो श्रोताओं का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। श्रोताओं लीजा प्रस्तुत है इदी मुशीमी श्रोताओं का कार्यक्रम।
2: ऐचा आकाशवाणी ईटानगर पुयाला पुची जानेहु बोलिनी एतनेची इदुमिस्मी आहोला केजी दरगालंबो आतिबुची पुआ चिचगाओ जा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने जापानीज डिफेंस मिनिस्टर सिंजिरो कोइची मिमे ओना मे दिली मने चिचगा पगाम बदा आहोगा आतिकानी में माचिमाचा आतिबुने उची पुआ चिचगा ने इंडिया मने एलोंबो अंजी আজি উচিত চিচা অগাহে বাদা আহগা ইউনাইটেড নেশন সিকিউরিটি কাউন্সিল হে শোনে আজা প্রম্বুজি না নে ইন্ডিয়া মাচি ইউনাইটেড নেশনস মা জিম্বে জিগা যোজনা পাটিল মে ইউনাইটেড নেশনস জুচি পো কেবা চিচারাম বগা তু মা চিচাই বা মাহ লাই বাদা আহগা ইনু মামরাহু কিনে কাপড় মাঙা মাছি নে এচা হলিবা ইউনাইটেড নেশনস মাচি মেম্বর আচ্যানম্র হে তান দুই আম বাচা উগে বাহা আয় হচ্ছে পার্মানেন্ট নে নন পার্মানেন্ট সিট মো আখাজি হয়ে আর দাগুম দা নে পার্টি মে লাগানে আনো আতিকাচি আচ্যানম্র বু পার্মানেন্ট মেম্বর মা আপ্রাও আর দাগা দা লাই বাদা আহগা চাইনা মে অরুণাচল প্রদেশ আতি পাহি কক